0: slijedi stanje na putevima.
1: Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima savjetujemo strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica i Hum, a u oba smjera na granicama Klobuk i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Javlanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaja se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Podromanija Sumbulovac, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Teka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za utrak 28. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red je narušen 5 puta, evidentirano 8 krivičnih djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 235 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 tehničke intervencije. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunala Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, te da sve teče po planu i programu. To su bile servisne informacije za utorak 28. juli.

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za utrak 28. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona: javni red je narušen 5 puta, evidentirano 8 krivičnih dijela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 235 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 tehničke intervencije. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunala Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, te da sve teče po planu i programu. To su bile servisne informacije za utorak 28. juli.

0: TK Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za utrak 28. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano 8 krivičnih djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 235 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 tehničke intervencije. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunala Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, te da sve teče po planu i programu. To su bile servisne informacije za utorak 28. juli.

Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobijene na Evropskom prvenstvu. Njemčević je povredu zadobila usled teškog pada na 27. km utrke, ali uprkos povredi uspjela završiti 75 km dugu utrku i osvojiti 6. mjesto. Prvi izazov nakon povratka očekuje se kada će Njemčević nastupiti na utrci državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Naša najbolja biciklistkinja brani titulu državne prvakinje, a podatak koji posebno svjedoči o njenoj dominaciji jeste da u dosadašnjoj karijeri ima 21 titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine.

koji ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije. Tako će bosansko-hercegovačke reprezentativke u Mostaru provesti gotovo mjesec dana pod vodstvom selektorice Ilijane Duganđić i trenera Saše Slijepčevića kako bi što spremnije dočekale početak takmičenja. Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje činjenica da će Mostar prvi puta biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga ujedno i prvog takmičenja ovog nivoa koji se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Organizacija prvenstva predstavlja značajan iskorak za razvoj odbojke te potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Domaćin prvenstva je Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, dok je tehnički organizator Sveučilišni odbojkaški klub Mostar. Balkansko prvenstvo biće prilika da se Bosna i Hercegovina predstavi kao kvalitetan organizator velikih sportskih takmičenja, ali i mlade bosansko-hercegovačke odbojkašice pred domaćom publikom da napravi prvi korak prema plasmanu za evropsko prvenstvo koje se igra iduće godine.

0: poštar trebaju da odnesu to pismo i onda poštar tu odnesu.
1: Poštar je kad neđe daleko hoće da donosi pisma, ona može doći pozdra pošta. I on ima jednu veliku autobusa i unutra donosi pisma.
2: Kad neko hoće da dostavi neki paket, a ne može, to je predaleko, znam da ona može da to da poštaru, pa poštar ima jedan kamion i odveze tom čiki kojim je tio da paket.
3: Poštar, ljudi donose poštaru pakete i onda poštar odnese ljudima koji su naručili te stvari. I onaj kada poštari hoće onaj da stignu, kada poštari donose u zgradu onaj pisma i onaj pakete, onaj on dođe sa poštarskim kombijem. Ima i odijelo i kacigu i jednu veliku torbu gdje drži pisma i onaj pare. I ima onaj gdje se davaju paketi i onaj imaju i onda onaj poštari donose pisma u sandučića, u sanduče i onda onaj ljudi to uzmu i otvore, a budu i računi i pare i još neke tako stvari.

sektor turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavio je rast prihoda i protekloj godini i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. To su podaci koje je između ostalog prezentirala Finansijsko-informatička agencija Federacije.

0: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Novo izdanje emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona posvećujemo Albancima koji žive na ovom području. Albanci su u Bosnu i Hercegovinu počeli dolaziti tokom osmanske vladavine, često zbog teških ekonomskih i političkih uslova u svojoj domovini. Tokom 20. vijeka, posebno u vrijeme prve i druge Jugoslavije, broj Albanaca se značajno povećao, a mnogi su se naselili u gradovima kao što su Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka i Mostar. Sa nama je predsjednik Albansko-bosanskog udruženja Dardanija Rizah Sokoli. Dobro nam došli.
1: Dobro vas našli. Pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
0: Evo, koji bi bio akcenat imena vašeg udruženja? Da li sam ja pogriješila kad sam rekla Dardanija?
1: Nije. Lijepo ste pisali. Bez je. Dobre.
0: Dobro. A evo, za početak ćemo prema vašem prijedlogu da poslušamo jednu muzičku numeru, a to je Čuvena šota.

0: tih porodica.
1: Da. Svakako treba nastaviti da se okupljate, družite, da ne zaboravljate tradicionalne vrijednosti, običaje. Mi vam svakako u tome želimo puno uspjeha, sreće i da se nađe neki barem izvor finansiranja. Vaša poruka kratko za kraj, pa da odjavimo ovo izdanje emisije Nacionalne manjine.
0: Dhe gjithashtu dashur përshëndet, ju falenderojmë që patëm rastin mund të dëgjova dhe zonë jonë në radion e TV Kantonisht.
1: Shta ste sa
0: rekli? Ditën e mirë, zdo të mirë. Dragë i gledo, slušao që fala Radio 30TK koja nas pozvala, imao smo priliku popričat malo, to je jedan dijelić, da ne kažem naše priče, da vide i čuju i znaju s kakvim problemima, šta radimo, gdje smo, kako smo. Ovo je samo malo dijelić, opet kažem. Hvala njima i pozdrav vama svima koji ste slušali nas.
1: Hvala vama na razgovoru i dolasku u emisiju Nacionalne manjine. Dakle, cijenjeni slušalci, pratili ste još jedno izdanje Nacionalnih manjina Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i idućeg utorka.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Tuzlanski pilsner.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belem i Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude

0: ujedno i prvog takmičenja ove razine koji se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Organizacija prvenstva predstavlja značajan iskorak za razvoj odbojke te potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Domaćin prvenstva je Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, dok je tehnički organizator sveučilišni odbojkaški klub Mostar. Balkansko prvenstvo biće prilika da se Bosna i Hercegovina predstavi kao kvalitetan organizator velikih sportskih takmičenja, ali i da mlade bosansko-hercegovačke odbojkašice pred domaćom publikom naprave prvi korak prema plasmanu na Evropsko prvenstvo 2027. godine. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Gruzije u 20 sati i 30 minuta igra posljednji susret grupe D Evropskog prvenstva B divizije. Našim mladim košarkašima pobjeda je neophodna kako bi izborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta. U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je dvije pobjede i jedan poraz. Na otvaranju turnira savladala nas je Mađarska sa 93-82, a zatim su slijedila dva bitna trijumfa. Bosansko-hercegovački juniori najprije su savladali Sjevernu Makedoniju sa 86-75, a zatim su ubjedljivo pobjedili vršnjake iz Švedske sa 20 poena razlike rezultatom 89-69. Njihov večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku sa dvije pobjede iz dva susreta. Pobjednik večerašnjeg meča sasvim sigurno će izboriti plasman među osam najboljih reprezentacija evropske smotre B divizije. Rukometaši Gradačica počeli su sa pripremama za predstojeću sezonu. Očekuje ih nastup u najvišem rangu bosansko-hercegovačkog rukometa nakon što su prethodne sezone dominantno osvojili prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine i Grupu Sjever. Na 22 odigrane ligaške utakmice upisali su isto toliko pobjeda, a sezonu su krunisali finalom Kupa Bosne i Hercegovine, gdje su poraženi u Živinicama od domaćeg Konjuha u jednom do kraja neizvjesnom duelu. Pred izabranicima Damira Doborca sada da su novi izazovi, a kontinuitet sjajnih rezultata žele nastaviti u Premier ligi Bosne i Hercegovine. U odnosu na prethodnu sezonu roster tima bit će izmijenjen. Bilo je odlazaka, tim su pojačali Srđan Mijatović, Ognjen Kalamanda, Amir Nuhović, Dušan Živanov i Nedim Hadžić. Ekipa će trenirati u Gradačicu sve do 7. avgusta, kada ih očekuje prva kontrolna utakmica protiv Maglaja, a zatim će pripreme nastaviti u sportsko-rekreativnom kompleksu Muška voda u Kladnju, gdje će dodatno brusiti formu pred početak prvenstva. Početak nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine očekuje se sredinom septembra. Osim Gradačica, Tuzlanski kanton će imati još dva predstavnika, Gračanicu i Konjuh, koji će i ove sezone predstavljati Bosnu i Hercegovinu u evropskim takmičenjima. U prvom kolu EHF Evropskog kupa tim iz Živinica igraće protiv ekipe iz Rumunije Potasa Turda, prošlogodišnjeg učesnika Evropske lige. Prvi susret igraće se u Rumuniji 12. ili 13. septembra, dok je revanš na rasporedu 7 dana kasnije u Živinicama.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčan, vjetar slab na jugu i jugozapadu, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčan, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36 stepeni.
2: Završen je prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Novo izdanje emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona posvećujemo Albancima koji žive na ovom području. Albanci su u Bosnu i Hercegovinu počeli dolaziti tokom osmanske vladavine, često zbog teških ekonomskih i političkih uslova u svojoj domovini. Tokom 20.